0: からこの気持ち、いつか収まるのかしら、終わるのかしら、夜中のライトが。
1: Bay FM 99.9 The Alternative Voice。